blå tobakskvalp at se dig gieren. Var det tog dul, den 60 grøn, smøg buden olle bitten kop. Nu må vi erste føftegn den, der træk vi dul, når buden han. Jeg har min råbtyg uden frak, og smøg dyr småle bitten.

det lød kein dien en rau. Min kind den kilot susen, det lød kein dien en rau. De vil mit alblod smusen, smusen, ja smusen. De vil mit alblod smusen, dat nimmt den öller tau, dat nimmt den öller tau.